Soarom soară, vorach meu ies moastră droaște, uarusă, oarie, pierpită.